nyagyedie nyagyedie nyawerɛhyɛmu sɛ mpaeɛ no awurade wayɛ na wobɛyɛ ɛfiri sɛ ɔyɛ mpaebɔ tiefoɔ wɔno no waka wɔn asɛm sɛ na mobɛkɔ akɔbɔ me mpaeɛ na mɛtie tie pɛgya mpaebɔ awurade ma bi nsi da ebi